0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shkali bilan qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring, bir narsa topib keling. Tarchaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yerga nima qilsin? Sariyoq pichoq olib, qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashib yuborib, mana shu minsin, maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi? Bolam uxlab qopdi, qala. Qachon keldingmi? Shuni o'zim. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
1: Hangoma ustalari.
3: Men xafa qildim aka.
2: Bo'lmaydi.
3: Men aka, nima artistlarning ham ovozini qilaman aka. Artistlarning ham ovozini taqlid qilaman.
2: Qani, taqlid. Qani, taqlid qiling.
3: O'zingiz topasizmi kimligini?
2: Qo'qon taqlid qilib boqing-chi.
4: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqchimisiz? Mirzo? Mirzo teatrining muchal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining muchal to'yi it yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. It yotish, Mirzo turish deb.
2: O'zbekiston xalq artisti Zikir Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
3: O'xshatasan o'zingiz ham.
5: Yana nima o'xshatsam kerak. Xo'pdi, siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beraman. Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering, uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildi, ruxsat berishdi oldin. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'unda bordibdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan og'zi quloqida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Desa askar aytgan ekan. Endi bu yog'ini 9 oydan keyin bilamiz deb.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaka, shu hincha kinolarni zo'r qilib ishlashadi.
4: Gapirma, xuddi hayot aligi ko'chada ashni yetib yurishdan iboratdi go'yo.
2: Baribir zo'rdi vostaka, siz nimani ham tushunardingiz?
4: Men qattan ham tushunardim, men sevmasdan turmush qurganman-ku.
2: Nima?
4: O'zing shunaqa deysan-ku.
2: Vostaka, menchi sizdan bir romantikani nimaligini bilasizmi deb so'ragan edim.
4: Endi olib qochmagin. Ozoda gapirgansan-da, gapirishga gapirib keyin.
2: Voy nima?
4: Bo'ldi. Boylamagan har doim mani asabimni buzganing bizga.
2: Xo'p, bilmay qolman.
4: Menga unaqa do'lda qolib ketgan chumchuqqa o'xshab qaramagin.
2: Xo'p dedim-u.
4: Nimaga maymunni ko'rganda baqirayapsan? Nima? Maymun ko'rmaganmisan?
2: Yo'q, jonginam ko'rmaganman, ayniqsa sizdaqasini.
4: Voy nima deb qo'ydim?

0: satrda.
1: Hozirgi zamonda qarzga botmagan bo'lsangiz, demak, noqonuniy faoliyat yuritayapsiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir podshoh qahraton qish kechalarining birida qasriga kirayotgan edim. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasam, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda. "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilariga e'tiborini kuchaytirdi. Qissadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: O'rta bemor, bugun siz uchun qayta tug'ilish kuni.
4: Yo'q,
3: sizda bu gipsizni yechdik.
4: Rahmat.
3: Mana, siz endi erkin nafas olishingiz mumkin. Bu qo'lingiz bilan barcha kasb, nima ish qilsangiz uni qila olasiz. Ortig'i bilan.
4: Yoza olaman shu qo'limda.
3: Yoza olasiz.
4: Rasman chiza olaman.
3: Rasman chiza olasiz.
4: Simon qora olaman.
3: Qora olasiz. O'shani ham qila olasiz.
4: Haykaltaroshlik qila olamanmi?
3: Albatta.
4: Pianina, pianina chala olamanmi?
3: Pianinanmi? Oq qorani sizdan yaxshi tanimaydigan bo'lmaydi. Undan ham zo'r chalasiz.
4: Voy, rahmat doktor. Karomatingiz juda kuchli ekan. Juda qo'li yengil doktor ekansiz.
3: Ha?
4: Karomatingizga besh ketdim. Oldin pianini chala olmasdim. Endi pianini ham chala olamanmi? Rahmat doktor. Rahmat.
3: Ha, arzimaydi.

0: drama ustalari.
1: Aziz do'stlar, satira nima-yu, yumor nima? Mana yumorga kichkina bir misol. Qadim-qadim o'tgan zamonlarda, bilmadim, allaqayer tomonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh g'azal yozishni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni bir ajoyib g'azal yozib, el orasida obro' ortgan afandini qoshiga chorlashni buyurdi. Yasovullar, afandini qoshimga chorlaylar. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, ensasi qotib, shohim, siz she'r yozib nima qilasiz? Undan ko'ra shohligingizni qilsangizchi, siz shohni jag'li chiqib ketib, yasovullar, afandini malxonaga qarab qo'yinglar, toki aqli kirsin. Oradan 5-6 kun o'tib shoh yana bir g'azal yozib, afandini qoshiga chorlabdi. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, indami orqasiga chiqib ketayotgan emish. Afandi, qayer ketyapsiz? Ey shohim, she'ringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana molxonaga ketyapman degan ekan. Mana bu yumorga misol. Endi satiraga misol keltiramiz. Katta bir korxonada majlis boshlanibdi. Shu payt xonaga salobat bilan, vazminlik bilan direktor kirib kelib, oqstalik bilan gap boshlab.
2: Menga qara bola faqir. Qo'g'alan chaqir.
1: O'rta meskom, o'rta meskom. Sekretar qiz bilan gaplashib, ming marotaga bir direktor chaqirib, kira qoling tez.
2: Xo'sh. Hurmatli zavodimiz ishchilari.
3: Hamma xodir, hamma zo'ravon. Sekretar qiz bilan gaplash. Sekretar qiz qani qizingmi? Gaplashmang, sekretar qiz bilan gaplash. Hamma xodir, hamma zo'ravon. Nima qotiribsizlar? Ne kulasizlar? Kiyib olgan kiyimlaringizni qaranglar, spitsovga qani? Zavod u katta xonami? Mana shunaqa baliq bojdan sasiydi, direktor ahmoq bo'lsa, zavodda ahvoli mana shu. O'zicha u kishi shoirlar, she'r yozishga balo bormi? Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lda.
2: Bu yerda men gapiraman.
4: Xo'jayin, shu yerdami deysiz?
3: Ha! Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lidan kelsa she'r yozsin. Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa,
4: deydi-ya.
2: Kim?
3: Menmanmi qo'shni zavodning direktori? Sizni shunaqangi yomonladi, shunaqangi yomonladi, chidab turolmadim. Aytdim, bizni direktor she'rni ham boblaydi. I direktorlini ham boblaydi dedim.
2: O'zi meni ko'ramaydi.
3: Ko'ramaydi?
2: Beda eksa ko'ramaydi.
3: Qo'ya. Yozing, ketib qolasin,
2: yozing.
3: Ko'ramaydi. Yana bir qator keldi, hoji. U sizni ko'ramaydi. Beda eksiz uramaydi. Qo'yib bersiz, oyoqda turolmaydi. Yozing. Ketib qolmasin, yozing. Hoji, kechqurundin soat 3, hamma yoq qorong'i. Eshik taqillab qoldi.
2: Kim ekan?
3: Kirib chiqsam, Ilhom Parish turibdi-da. Yarim yalang'och. Men aytdim, kiroyga dedim. Kiray o'tqizim, direktor to'g'risida nima deysan, direktorimiz to'g'risida gapirdi dedim. To'r qator g'azal aytdi, ishsiz yig'lab borasiz.
2: Yo'q.
3: Bu g'azal emas, bu marsiya, dahshat.
2: Qofiyasi bormi?
3: Xo'jayin, qofiyasiz she'r bo'lmaydi, xotinsiz er bo'lmaydi. Yo'q, mana buni eshitdingiz. Direktorimizga bag'ishlov. Bizning direktor yozar she'r. O'zi ham misoli she'r. Hamma unga mana desdir. Bir o'tirishda 8 kosa lavon yer.
2: Nega? Oxiri.
3: Shu oxiriga so'z kelmay qoldi.
2: Irr
3: qo'shib qo'ydi. Mening she'rda she'r, hayvon.
2: Qobiyasi bor ekan.
3: Qobiyasi bor.
2: Yozib qo'y.
3: Yozing. She'r.
2: To'rtta r yozsam bo'ladimi?
3: Yo'q, she'r juda katta hayvon, 8 ta yozinglar. Yozing.
5: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, eshitaman.
5: Onay, o'rgilsin bolam. Kelyapsanmi? Ha, vaqtim xayallab qoldi.
4: Oyi, bugun ishlarim juda ham ko'p. Meni kutmang.
5: Bolam.
4: Oyi, kech boraman dedim-ku.
5: Bolam, kechir. Shu yurak sal bezovta qilyapti, demoqchi edim.
4: Alo, eshitaman.
6: Anvar va Saida sizning onangiz bo'ladimi?
4: Ha.
6: Tezda 7-chi shahar shifoxonasiga yetib keling. Onangiz reanimatsiya bo'limida.
4: Nima? Oyim?
7: Unutmang. Ota-onangiz sizni ozorlaringiz uchun emas, mehringizdan rohatlanmoq uchun hayotdir. Ota-onangiz va yoshi ulug' keksalarni e'zozlang.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Har kuni bo'lar bo'lmasga janjal ko'taradigan er-xotinlar nimagadir bugun tinch o'tirishibdi. Hayron qolgan Ovsin janjalkash Ovsindan so'radi.
3: Ovsinjon, tinchlikmi? Nimagadir bugun Iris bilan janjallashmadinglar-da?
4: Ha, nima edi?
3: Endi aytaman-da, har kuni ertalabdan mullakam bilan bir nimalar deb janjal qilardinglar. Rosa gap talashardinglar. Bugun nima bo'ldi? Jimsizlar.
4: So'ramang. Biz mullakangiz bilan bugun urushib, arazlashib qoldik. Endi bir-birimiz bilan gaplashmayapmiz. Bildingizmi?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunaqangi bollarimizga ko'z tegmasin, shu shustri bollarga ko'z tegmasin. Men yaxshi ko'raman shunaqangi shustri bollar. Bir shustri yigitcha, mana shunchagina bolacha, bir qiz bahorda tak tuk tak tuk ketyapsa, gap otib qopti. Qiz bolaga: "Yaxshi qiz, jiyda gullabdimi?" Diza boya qiz: "Sen katta bo'lganingcha shaftoli ham gullab qoqib oladi" debdi. Baxtimizga shunaqa o'kalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Opa singillarimiz bayramlari muborak bo'lsin. Doimo kulib yuringlar, mana shunda yayrab, ochilib yuringlar. Sizlar kulganlaringizni ko'rsak, biz erkaklar ham xursand bo'ladi. Bular o'z-o'zidan kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Bizlar hazil qilyapmiz. Mana Paulina, Paula bir narsalar deb hazil qilyapmiz, lekin sizlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizani o'zbeklarni erkagiga, o'zbekni ayol ichidaydi. U Paulina, Paula bir yil ham, bir oy, bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, "Ay, yo'l bo'lsin" desangiz, "Otamni ko'rib kelay." "Inangni ham ko'rasanmi?" "Ay, inamni ju ko'rdim." "Inasi bilan birga kelgan bo'ladi-ku to'yga, to'g'rimi?" "Kelasanmi?" desangiz, "Ha, kelaman" deydi. "Kep bo'pti." "Shu ketishda yo'q bo'ladi." Orqasidan yalinib borasiz. "Yur uyga." "Qaydan boradi?" "Bormayman" deydi. "Muncha ishlaring ko'p sizlarning" deydi. "Hali ish, u bajarib o'rganmagan, hali qilmagan." "Eshitgan. Kelinni vazifasi nima?" deb so'ragan, bu aytib berishgan. "Ertalab 5 dan turasan, nima qilasan, supurasan, yugurasan, yugurasan, bu qilasan, bu qilasan." To o'sha yotguncha, dam olishga yotguncha bo'lgan jarayonni eshitib qochib ketgan u hali. "Ya, bormayman" deydi. "Ya, sizlarni bitta erkaklaringa tekkuncha boshqalarni 5 ta erkagiga tegsam, muncha nagrizga tushmaydi menga" deydi. Haqiqatan hamma ishni buyuramiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Shunday paytlarda xotinlarimizdan xursand bo'lib, xotindan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar, qo'rqmayman. Hurmat qilaman. Shunday paytlarda aytamanki, ahmoq erkak xotinni so'kadi. Aqlli erkak shu xotinga uylangani uchun o'zini so'kadi.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ish joyiga kela olmadi. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir oshirsam ish kunini qoldirmaydi," deb o'yladi. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman," deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lom demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi," deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir-birimizni tushunib, qadrlab yashasak, dardiga sherik bo'lsak, ulardan-da baxtli inson yo'q. Bundan siz-u biz ham shod bo'lamiz.

0: Shumtaka? Oy Shumtaka, alaysan? Qara, mashinani balon taqillayapti.
1: Ah, nima deysan? Eshitmadim.
0: Ey, baloni taqillayapti deyman.
1: Ha, nima deyapsan? Eshitmayapman.
0: Ey, mashinani baloni taqillayapti.
1: Qattiqroq gapiray, eshitmayapman.
0: Ey, mashinani baloni taqillayapti.
1: Ey, qattiqroq gapir deyapman. Balon taqillayapti, ishlamayapti, qattiq gapir.

Ha ha ha!

0: Кяс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Ey, Doniyorjon,
3: labbay.
2: Ey, keyingi paytlar serialni tushib ko'radigan bo'lib qoldim. Bir kechani o'zida 6 seriya tushib ko'ryapman.
3: Maqtanmang-da, menga bir misol aytib bering, men qoyil qolay.
2: Endi misol aytgan bilan uni bir ta'birni aytsa bir
3: tush ta'birimi?
2: Ha,
3: mana mendan so'rang.
2: To'xtang, siz aytib beraverasizmi?
3: Ey, bepul xizmat oliy himmat.
2: Shuni aytmaysizmi, qiynalib yuribman.
3: Hey,
2: kecha tushimda semiz bir cho'chqani,
3: xo'sh,
2: bir it,
3: aha,
2: shu quvladi, hech yetolmaydi-da.
3: Semiz bir cho'chqani it quvlab yetolmadimi?
2: Yetolmayapti.
3: Cho'chqa bilan itni oraliq masofasini ayting, javobi tayyor.
2: Endi ularning orasidagi masofa taxminan
3: tak, tez.
2: Sizni cho'chqa deb tasavvur qilsak, mana shu o'rtamizdagi masofacha edi.
3: Tush ko'rgan tushingizni qurt bossin. Shunaqa ham tush ko'radimiz. Eng past sifatli tushga kiradi bu. Mani tushim oldida maqtanmayapman-u, lekin sizniki bir tinga qimmat ekan, Erkinjon.
2: Hal qanaqa tushlar ko'rasiz?
3: O'tgan kuni yarim kechasi.
2: Xo'sh.
3: Firuza Jumaniyozova.
2: Aha.
3: Ozoda Nursaidova.
2: Xo'p.
3: Umida Mirhamidovalar menga qarab nima deydi deng?
2: Nima deydi?
4: Doniyor aka!
2: Voy, sizni talashyaptimi?
3: Voy, ertalabgacha talashsa bo'ladimi?
2: Dahshat. Keyin nima bo'ldi keyin?
3: Keyin dabdala bo'ldi.
2: Xo'sh.
3: Qayerdandir bir saksallarga kirgan onaxon hassaga suyanib kelib,
4: Firuza xon qizim, Ozoda xon qizim, bu yigitga tegmaylar, bu faqat meniki bo'ladi deb
3: qo'limdan tortib ketib qolsalar bo'ladimi?
2: Ey, men o'z aytamanku, siz kampirlarga keraksiz deb.
3: Bildi qilingin.
2: Hazil.
3: Yana qo'shnim bilan urushib qoldim.
2: Ey, tunov kuni qo'shnim bilan urushdingiz. To'va qildim, qo'shnini urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Odam shunaqa ham bo'ladimi?
3: Bekordan bekorga urganim yo'q men qo'shnini. Xalqqa yomonlamang.
2: Nima ko'rdingiz? Ayting.
3: Mahallaga chiqib to'yda nima deb deding?
2: Xo'sh,
3: o'rtoqlar har bitta xonadonda bittadan ahmoq yashaydidirmish qo'shnim. Odamga alam qilar ekan.
2: Ay, shunga nima bo'pti endi? Ha? Nima bo'pti?
3: Ammani bir o'zim yashayman-ku.
2: Ey, to'g'risini aytsam o'rtoqlar, dunyoda eng yomon ko'rganim ahmoq odam bilan gaplashish. Siz nima qilyapsiz?
3: Siz menga rahmat deng, Erkinjon.
2: Nimaga sizga rahmat deyishim kerak?
3: Siz bilan gaplashyapman-ku.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: İki gona.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoda.
1: İki gona.
3: Asıl Zoda, hayotingda bir marta bo'lsa ham menga yordam berganmisan?
2: Voy nazonmagi tushunmaysan, men qizdan qo'rqaman.
3: Qo'rqoy ekansan, nima qilarding unda? Men u qizni abdarasini chiqaraman deb.
2: Qattan bilaman uni kuchliligini. O'zing ham qo'rqding-ku.
3: Mamma, o'sha qizdan o'zi qochib ketdi-ku. Agar qochib ketmagandachi, men uni shunaqangi dabdalasini chiqarardim, ko'rsatib qo'yardim o'sha qizga.
4: O, menga qaragin, kimni dabdalasini chiqarmoqchisan?
3: Mamma, yo'g'ey, men anu boshqa qiz haqida gapirayotdim.
4: Agar yana bir marta meni orqamdan gapiradigan bo'lsang, bilasanmi nima bo'lishini?
3: Nima bo'ladi?
4: Nima bo'ladi deysanmi?
3: Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ma, o'ylayapman nima bo'lishini. Ha, topdim. Bilaman, anu kaltayman.
2: Nazoy ketdi. Rosa yaxshi urishar ekan seni.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Boshingizdagi sochlaringizning har bir oqargan tolasi, yuzingizdagi har bir ajin vatan, farzandlar, nabiralar, evaralar kelajagining porloq bo'lishi uchun keltirilgan qurbonlikdir. Qurbonlikdir. Siz xonadonlarimiz farishtalarisiz. O'zbek xalqining eng qadrli insonlarisiz. Baxtimizga omon bo'ling. Ularning taftli kaftlarida hayotning baland past yo'llarining surati namoyon.
5: Bugunning nurafshon damlariga quvonch bilan boqayotgan ularning nigohlari o'tmishida esa og'riqli hayot zanjirlarining izi hali hamon saqlanib turibdi.
4: Bu dog'ni ketkazmoq mushkul, biroq unga malham bo'lmoqlikning imkoni bor.
5: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang. Keksa.

0: ikki ovsin suhbat quryapti.
1: Voy, bilasizmi ovsinjon?
0: Ha,
1: men bugunchi bir narsaga amin bo'ldim.
0: Ehe, nimaga amin bo'ldingiz?
1: Men shuni bildimki,
0: xo'sh,
1: biz ayollarning esi, ya'ni xotirasi, erkaklarnikiga qaraganda ancha yaxshiroq ekan.
0: Yo'q, tushunmadim baribir. Bu nima deganingiz?
1: Voy, nimasiga tushunmaysiz? Bu erlarimiz bizga qaraganda hamma narsani tez esdan chiqaradilar.
0: Yo'q, buni qayerdan bildingiz?
1: Qayerdan bo'lardi? Mana qarang, nima uchun unda? Televizorda futbol ko'rsatishayotganda gol bo'lib qolsa, shu golni albatta sekinlashtirib takrorni ko'rsatishadi, to'g'rimi?
0: To'g'ri.
1: Mana erkaklar hamma narsani tez esdan chiqarganlar uchun shunday qilishadi. Bildingizmi?
0: Ha, to'g'ri. Voy, qaranglar, juda aqllisiz-a, o'sin.

0: hangoma ustalari.
1: San'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
2: Men san'atkor bo'lmaganimda menimcha qo'shiqchi bo'lardim.
1: Nimaga endi qo'shiqchi?
2: Hozir kimni ish yurishmasa qo'shiq aytyapti.
1: Men san'atkor bo'lmaganimda doktor bo'lardim. Juda meditsinaga qiziqaman.
2: Itni ham davolay olmaysiz. Nima qilasiz meditsinaga aralashib?
1: Odamlarda oldi unaqa odamni avtoritetini tushirmay to'g'ri qildimi? Men o'rtoqlar juda ko'pchilikni davolaganman.
2: Ya, men ishonch bilan gapirasiz shunaqa gaplar.
1: Ya, rosta, juda ko'pchilik kelar edi. Hozir birontasi kelmaydi. Tuzalib ketganda?
2: Tuzalib ketganmikin yo o'lib ketganmikin?
1: Siz odamni aytib yerga uravermang, avtoritetni tushib berib. Ular bunaqa bo'lmaydi deb to'g'ri qildim. O'rtoqlar, menda любой kasalga davo bor, dori bor. Bor.
2: Qaranglar, mana shuncha odam guvoh. Mayli, men sizdan so'rayman. Hammasiga garantiya doringiz bo'lsa. Mani masalan, sochim oqaryapti. Oq sochga nimangiz bor? Qani?
1: Oq sochga chuqur hurmatdan boshqa hech narsa yo'q.
2: To'g'ri. Yo, siz jiddiy javob bering, jiddiy savol bo'lyapti bu yerda. Mana masalan, to'kilayotgan sochni qanday asrash mumkin?
1: Ya, birorta quti choyni ichiga solib qo'ysangiz turadi. Ya, siz menga mablag'lardan so'rang, mablag'lardan so'rang.
2: O'zim ham o'yladim, doktor bo'lsangiz ham o'shaqlarni tushunadigan doktor bo'lasiz deb. Ardan ham savol beramiz.
1: Savol bering.
2: Mana hozir bitta kasal boshlanadi, hali qulupnay pishig'idan boshlanadi. Savol. Ich ketdini qanday to'xtatish mumkin? Gapiring.
1: Oyog'ingizga qizil latta bog'laysiz.
2: Tushunmadim, qizil lattaga ich to'xtaydimi?
1: Ye, haliki ichingiz qizil lattaga poyiz to'xtaydi kerak bo'lsa. Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Yaxshi deb. Vostaka, kecha bozordan olib kelgan to'tiqushingiz bor-u, mazasi bo'lmay qoldi.
4: Nima? Nimaga mazasi bo'lmay qoladi? Kecha olganimda soppa-sog' edi-ku.
2: Bilmasin. Mendan to'n kelmay lekin, bilasizmi shuni? O'zimay qarang, nima oldi shu to'tiqushi? Ishdan kelganingizdan keyin nima? Meni qilgan ishlarimni hammasini so'ramoqchi bo'ldingiz-da endi?
4: Voy, pishdi. Darrov bilib oldim-a? O'z yetib berdim ozosh.
2: Ha, endi u ozgina aytganday bo'luvdi. Keyin men unga vostakin kelganlaridan keyin buni ayt, uni ayt, men buni ayt, lekin boshqa narsalarni umuman gapirmaysan deb o'rgatdim. Bechora yodlashga sal charchab qoldi shekilli, sulayib qoldi-da.
4: E?

0: Sayohat izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug' fazilat kasb etsa, barmog'imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman", dedi. O'g'illari har tarafga tarqalib sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, shu bir oy ichida qanday eng ulug' fazilatli yaxshilik qilding?" "Otajon, bir kuni tanho o'zim bir bog' ko'chasidan o'tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma'murlarga topshirdim. Ma'murlar boshlig'i menga tashakkur aytib, qo'limga mana shu taqdirnomani yozib berdi. Olmosning egasini toptirib, unga topshirdim. Shu qilgan ishim to'g'riligimga bir dalil. Shu harakatim eng ulug' fazilat emasmi?" deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi: "Juda to'g'ri ish qilgansan, o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku." Keyin o'rtanchi o'g'li so'zga kirishdi: "Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani o'limdan qutqarish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo'lsam kerak deb o'ylayman." Otasi o'rtanchi o'g'lini qo'lini ushlab: "Ofarin, o'g'lim. Seni tabriklayman. Faqat shu go'zal ishing tufayli qalbing zavq shaq bilan to'lganini his etgansan. Shuning o'zi mukofot emasmi?" dedi. Keyin kichik o'g'li otasiga ta'zim qilib aytdi: "Otajon, menga doimo dushmanlik nazari bilan boqib, zarar yetkazib yurgan bir odam bor edi. Men unga hech bir yomonlik qilmagan bo'lsam ham, u payimda yuradi. Hatto meni o'ldirish uchun fursat kutadi. Kecha u dushmanimning juda past bir jar yoqasida uxlab yotganini ko'rdim. Agar uyqusirab, bir yondan ikkinchi yonga ag'darilsa yoki qattiqroq tovush chiqarib uyg'otilsa, turishga harakat qilib, jarga qulab ketishi mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan sekingina yurib, uning yoniga bordim. Juda ehtiyotkorlik bilan uni ushlab, asta-sekin o'z tomonimga torta boshladim. Ancha beriga kelib, xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim." Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, olijanobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz-ko'zidan o'pib: "Bor o'g'lim, yasha. Umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan, chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir", deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydi.

0: Assalomu alaykum, Xolbat aka.
1: Va alaykum assalom.
0: Qalaysiz, akagina?
2: Qorayman, nastroyda.
0: Xolbat aka, juda bir chiroyli bo'lib qopsiz-va? Ko'zlaringizni tega kim o'sham chiroqla yoqib qo'ydi aka? Kecha ikkinchi jahon urushi bo'ldimi deyman?
2: Ingalli to'sqin.
0: Juda bir go'zal yarashib turibdi, ko'zlaringiz masa.
2: Yuzimda naqshlanib turibsiz.
0: Ha? Nima bo'ldi? Ikkinchi jahon urushi bo'ldimi?
2: Ey, so'rama.
1: Men kecha dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonim, sevgilim uchun jang, kurash olib bordim.
0: Kim bilan jang, kurash olib bordingiz?
2: Xotinim bilan.
0: Nima?
2: Ha.

στα αριστούσια τη βίρου.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi qarangki, aytsa to'y yaxshi narsa. To'y har xil bo'ladi. Bittasi restoranda, bittasi kafeda. Endi qarangki, bizning vodiy tomonlar to'ylar juda ham ajoyib bo'ladi. Ilgari bilasizmi, haligi o'rtakash degan bo'lmas edi. Haligi shu haligi qishloqni o'zidan bitta katta odamni rais qilib, katta otaxonimizni chiqarib qo'yilardi. Taxminan o'sha otaxonimiz keyin quyidagicha qilib o'rtani olib boradilar. Masalan, otaxonimiz zarani olib boryaptilar.
3: Hurmatli azim mehmonlar, hammangizni qushlab turing bugun mana. Bugun mana Shoqosimda katta to'y o'lyapti, to'y tantana. Mana bugun Shoqosim qizini erga beryapti mana. O'zi bu Shoqosimni qizining elga tikisi bor dedi buni mana.
4: Ha, hammasini bilaman buni mana. Hammasini bilaman. Ha, esingdami? Tutqotardi, ha? Ha, hammasini bilaman. Olaver, olaver. Mana hozir bu yerda otarishlar ham kelgan, otarishlar kutyapti. Shundan oldin hozir navbat endi Gulbazmiga dedi. Bizda Gulbazm bor-da, yigit qizga, qiz yigitga gul beradi. Hal joyda Anjon polkasiga qiz o'ynaydi, gulga qarab shirin qushi boshlaydi.
5: Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz apcharkaga deb qo'yadi.
2: Desa yigit chiqadi.
6: Gulingiz o'xshaydi semizotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga deb qo'yadi.
2: Desa hali joyda qizim bir chinolni shunaqangi uh o'ynab chiqadi. Mana shunday chiqadi. Bir qarab oladi.
5: Gul bermangiz bo'ydoqqa. Olib chiqar chorboqqa, olib chiqib chorboqqa, lag'mon osar quloqqa dedi.
2: Hayron qolasiz, uni chiqqandan keyin yigitni jahli chiqadi, gulga qarab kechirasiz, haqiqatdan bo'lgan narsalar bular. Toqqa chiqdim engashib, gul berganga mingashib, tag'in bittasi chiqib nima deydi?
6: Gul berdingiz to'yxonada, sizni kutaman qo'yxonada deb qo'yadi.
2: Qoyil qolasiz, haqiqatdan qoyil qolish kerak, ajoyib to'yladi. Unda keyin orasizdagi bilasizlar, kampirlarimiz acha xollarga so'z berib qoladi, chiqadi.
4: Voy, maqati mikrofonga gapiraman, voy. Ber, ishlatdimi bu? Vay, aylanib ketdi, hali qo'qindi ular, hammani qush kepsilar, qadamlari enaga qatanot. Mana man bugun kelin olyapman, ikkita kelin oldim, ikkalasi ham yomon chiqdi kelinlarim. Agar bunisi ham yomon chiqsa, bunisini ham haydavoraman, har kuni ketaman deydi. Mana shu yosh ketaman deb qo'qitarkan, qari o'laman deb qo'qitarkan, mana shu man o'lib qolsam, mayli.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
4: O'rtoq qaragin, zo'r e'lon chiqibdi, tanlov ekan.
2: Nima haqida ekan?
4: Erkaklar ertalab nima ish qilishligini yozib berishlari kerak ekan.
2: Kimdir yutibdi bu tanlovda nazo?
4: Ha, yutibdi. Bitta kishi. Ertalab turaman, nonushta qilaman, kiyinaman deb uyimga ravona bo'laman deb yozibdi.
2: Kechachi nazo, bizam mahallamizda katta urush bo'ldi.
4: Urush desam, nega? Qanaqa urush?
2: Bitta qo'shnimiz shkaf sotib olibdi-da, uyiga olib kelib shkafni yig'gan ekan. Tramvay o'tsa shkaf sochilib ketibdi. Yana yig'ibdi, yana sochilib ketibdi. Oxiri bo'lmagandan keyin qo'shnisini chaqirib shkafni yig'ib ber debdi.
4: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin qo'shnisi yig'gan ekan, tramvay o'tgandan keyin shkaf yana sochilib ketibdi.
4: O'zi ham qo'shnisini rassa jahli chiqqandir-a.
2: Shundan keyin qo'shnisi aytibdiki, "Men shkafni ichiga tushib o'tiraman. Tramvay o'tsa shkafni qayeri noto'g'riligini bilamiz" deb shkafni chekirib olgan ekan. Uy egasini eri kelib qopdi. U qo'shnisiga qarab, "Nima qilyapsan siz? Tramvay kutyapman" debdi. Shundan keyinchi rassa draka bo'ldi o'rto.
4: Ha, butun mahalla mazza qilib tekin tomosha ko'ribdi-da.
1: İki dugona.

0: satrda.
1: Hayvonlar juda yoqimtoy do'st. Savol berishmaydi, ham tanqid ham qilishmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bolalik dunyosidan chiqib ketgan kattalar unga qaytib kira olmaydilar. Hayot tarzi bunga imkon bermaydi. Kattalar faqat bolalari bilan muloqot davridagina bu olamni kuzatishlari va uning ajoyibotlaridan quvonishlari mumkin ekan. Lekin shunisi qiziqki, biz kattalar bu o'ziga xoslikni ko'rish va undan bahramand bo'lish o'rniga undan qochamiz. Bu ishni boshqalarga topshiramiz. Unutmang, farzandlarimizning taqdiri qanday inson bo'lishi biz bergan tarbiyamizga bog'liq.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Ta'tilda qayerda dam olishni bilmay turgan katta kelindan ovsini so'radi.
2: Nima bo'ldi ovsinjon? Nima, bu yil Yaltaga bormaydigan bo'ldingizmi?
3: Yo'q, yanglishmang. Men Yaltaga emas, Turkiyaga bormaydigan bo'ldim. Yaltaga o'tgan yili bormagandim-ku, ovsin. Adashtirasiz.
2: Uzr, uzr.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men hozir chetda turib Abdurazzoq Obro'y degan shoir akamizni esladim. U kishi parodiya yozadilar. Ya'ni biron-bir mashhur qo'shiqqa o'xshatma. Yuqoridagilar shu orqaroqda turing deb faqat nima qilishadi? O'rganib qolganimizni oldinga yurib aka. Hashqisi yo'q. Men mana shu yerda turaman. Xullas, Xurshidbek Rasulov degan Qo'qonlik hofiz do'stimiz bor. Qo'shig'i men ozgina eslatay. Bilaman qayringda xoling bor. Ko'nglingda nima bor bilmayman. Shu qo'shiqqa parodiya yozib berdilar. Choynakda shammang bor bilaman. Qishloqda ammang bor bilaman. Qayringda nimang bor bilaman. Kallangda nima bor bilmayman. Bilaman yirtiqdir kovushing. Qayringdan chiqadi tovushing. Qiyindir qizisang sovushing. Kallangda nima bor bilmayman. Orqasidan to'r qator men ham qo'shdim. Bilaman inangni eri bor. Kolxozda 5 gektar yeri bor. Olmoqni jonginam beri bor. Kallangda nima bor bilmayman.
3: Hangoma ustalari.
4: İkki qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushna keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz. Ketib qolmayman, hozir chiqaman. Hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman. Muncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun toyladim, eshitdim bularga. O'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan, o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mana muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi-ekan? Nima deysiz, dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti dedi. Yugurib borib eriga maqtanyapti. Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi, dedi. Erini kayfiyati joyida emas ekanmi, chap qovog'ni olaverdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan qolmasdan qilib. Shu yerda. Yo, tavba qildim. Irimni ham haliga turi ko'p ekan aytadiki, yangi ko'ylakni seshanba kuni kiymang. Ha, nimaga desa, yetiladi. Yo, bir aralashay shu gapiga dedim. Qo'shningjon, asfatsiz kiyimni kiysangiz, dushanba, seshanba deb o'tirmaydi. Payshanba kuni kiysangiz ham yirtilaveradi. Eringizni o'zi yirtib tashlaydi kerak bo'lsa. Demoqchi bo'ldimmi, aralashmay qo'yardim. To'g'risida. Bir fason ko'rdim oldingi yozda, yubkani fasoni otini bilmayman nima deyiladi. Bir qiz kiyib ketyapti. Qiz ketyapti, yubka yonida ketyapti. Ha, unaqa bo'lsa luboy erkak olib yirtib tashlaydi uni.
3: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozosh, bugun ko'chaga chiqmaylik. Rosa charchadim.
3: Issiqni qaray, uyda o'tirib bo'lmaydi-ku.
5: Hozir nima, seninki nima qilamiz? Keyin baribir shu uyga qaytib kelasan-ku. Gapni ko'p aytirmaganda, yaxshisi bor cho'milib chiqqan, ancha yengil tortasan. Ha, aytgandek, xohlasang yana bitta variant bor. Men tinchgina kinoimni ko'raydi, sen o'zing qo'ni qo'shdan bittasini olib, sekin g'ibatlashib kelasan. Qaray, bo'ladimi?
3: Bo'ladi, bo'pti. O'zi yaqinda ko'chani supurayotganidan rashtaki bor, o'shani ko'ruvdim. Hali shu yerda bo'lsa kerak, bir aylanib kelaman. Yaxshi o'tiring.
5: To'xta, to'xtadonmi? Bor, yaxtagimni olib chiqqin. Keyin chiroqlarni o'chirib qo'y, gazlarni ham o'chirish esingdan chiqmasin, xo'p? Dazmol yoqilmasmish qilib, o'shalarni hammasini o'chirib chiqqin, men seni ko'chada kutaman.
3: Ey, tinchlikmi?
5: Yo'q, o'zim rashtda gapim bor edi.
3: Qarang-a.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi. Shu paytda ko'chada nima bor? O'quvchi edi. Muallima aytdi: "Kim chiroyli xulq odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zgina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. "Ustoz, namunali xulqlilar sayohati qachon bo'ladi?" Muallimaning qoshlari chimirildi. "Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar? 6-sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishini va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishini so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. Kel yaxshisi, degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istehzo bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalardan. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf tegadigan farzandlar qatoridan joy oladi."

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta odam bozorga chiqib ishini sotib kelar edi o'zbekcha. Kelib qolinglar, azilashi! Olib qolinglar, zo'r ishi! Hozirgi zamonga ketadi o'y ishi. 96-76 benzin quyyotirmaysan. Joyini topib yashlab tepsan ketaveradi. Zapchasam o'zi bilan, davgiratam o'zi bilan. Olib qolinglar! Tepta soldi kelar. Haqiqatda zo'r ishi ekan, otam nech bir 100 so'm bo'lar. 50 so'm beraman. Chey, ishlayapsan, yarim zirkimga sotaman naqada. Bir arman odam bozorga chiqib qog'oz sotib o'tirgan. Patxadinglar ot, armenin bumaga prodayut. Prodayut bumaga, sakay bumaga vez. Bumaga na vyber. Bumaga stalovoy bumaga. Bumaga slaklekami. Bumaga dra aboymi. Bumaga строительная бумага. Бумага туалетная бумага. Бумага наждачная бумага. Сакай вез. Теперь узбеки инсот деген. Здрасте. Это арман екен вот это. Это
3: Ай, Араджан, Узбекжан, зачем вчера не пришел? Последний дебиль продал. Ну что, туалетная бумага, это наждачная бумага продал, а?
2: Shunaqa ham bordi. Ota bola ikkalov bozorga tushib keldi. Hop, o'g'lim, endi o'g'li sal ispasroq ekan. Hop, o'g'lim, seni uylantirib qo'yamiz endi. Kelinga endi nima? Oyog'idan, ha? Oyog'idan boshlanadi hamma narsa. Hop, oyog'iga narsa olamiz. Kelinning oyog'ini razmeri nechchi? Bilmayman. Ula, kelin bilan uchrashib suhbatini olguncha oyog'ini razmerini olmaysan. Qalaq qolaman. Oyog'ini razmeri nechchi? Bilmayman. Olasinikidek bo'lsa kerak, qasdan bilaman. Bo'pti bo'lmasa sen umuman gapirmagin, to'yda vabshe gapirmagin. Xo'p, to'y boshlanibdi, kuyov gapirmabdi. Endi kuyovga uchrashuvga chiqqanda og'irroq gap gapirgansa, nuqul chamasi val g'ish, tosh deb o'tirgan ekan. Og'irroq gap gapirgin degani. To'yda gapirmagin, xo'p gapirmabdi. To'ydan keyin endi kuyov bilan kelinni uyga o'tkazib qo'ysa, endi kelinni sabr chidamaydi, endi kuyov gapirmagandan keyin sekin kuyovni turtib, gapirsangchi. Sekin ha debdi. Vaydat,
3: vaydat, mana qip-qizil jinni yerga berishib, yerga bermay o'laylar, sekin shukr qilib, ne gapirasan, chuvar deb bo'lmagan. Kelin sani jinnilik yemilib qopti, sen nega baqirasiz, gapirmasam ham bilarkan, u jinnilik yemilib qopti.
4: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
1: O'rta yur o'ynamaysanmi?
2: Nima qilib o'tiribsan?
3: O'zim nima qilishimni bilmay, hammani qilig'ini tomosha qilib o'tiribman.
1: Zerikdingmi, o'rta?
3: Ha, juda ham zerikib ketdim.
1: Yurinda uzoqqa ketamiz.
3: Esing joydami? Uyimda shuncha odam bo'lsa, hamma mehmonlarni tashab qatki ketaman?
1: Ha, aytgancha, bu sani uying edi-ku. O'zi nimaga shuncha mehmon chaqirding? Qara, hamma uxlab qolaman deb o'tiribdi-ku.
3: Bugun tug'ilgan kunimligi esingdan chiqdimi?
1: Iya, bugun tug'ilgan kuningmi? Podarka qandasu?
3: Sen menga sovg'a berish o'rniga mendan so'rayapsanmi?
1: Hozir zamon shunaqa o'rta. Sani tug'ilgan kuningda hammaga o'zing sovg'a berishing kerak, tushundingmi?
0: Ikki. Gone now.

0: satrda.
1: Tanishlar har ehtimolga qarshi sizni ahmoq deb atovchilar. Yaxshi tanishlar esa siz haqingizda noloyiq latifa ayta oladi. Siz haqingizda bir nechta haqiqiy ifloslikni biladiganlar bo'lsa, do'st deb ataladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kitob inson ijodiyotining haqiqiy hayratga soluvchi va e'tiborga loyiq ko'rinishidir. U insoniyat aql-idroki manbai, inson tomonidan yaratilgan sehrli sandiqchadir. Kitob donishmandlikni dunyo bo'ylab tarqatish quroli, mustaqillik qobiliyatining tarbiyachisi, inson hayotining o'nqir-cho'nqir yo'llaridagi nur bag'ishlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitobni seving. Shunda har dam sizni qo'llab-quvvatlab turuvchi sadoqatli do'stingiz borligini his qilib yashaysiz.

0: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: ol sen kechir.
1: Markaz radiosida Kuldirgich.
2: Xursand bo'lib yurgan ovsindan katta kelin so'radi.
3: Ha, ovsinjon, bugun juda ham xursandsiz, tinchlikmi?
4: Ha, hozirgina mullakiz menga xushomad qilib kayfiyatimni ko'tardi.
3: Yo'q. Voy, eringiz nima dedilar o'zi?
4: Men ulardan, dadasi, men chiroylimanmi deb so'radim.
3: Ularcha, ular nima dedilar?
4: Hay, ularmi? Ha, xotinjon, seni yuzing antikvar, klassik yuzlardan deb xursand qildilar. Menga qarang, ovsinjon, bu antikvar, klassik degani nima o'zi? Hech tushunolmayapman-da.
3: Voy, ovsinjon, buni nimasini tushunmaysiz? Antikvar, klassik deb eski tushgan narsalarni aytishadi-da.
4: Nima?

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Ма.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol-ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib, bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniq va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: radiosi da.
1: Kuldirgich.
2: Qadirdon jamoam, shu bugun sizlarga barchalarga omad tilab qolaman. Bugun tug'ilgan kunimda albatta menga g'alaba olib kelasiz degan umiddaman.
3: O'rtoq trener, mana bugun o'yin oldidan sizni bugungi tavallud tayyomingiz bilan muborakbod etaman. Komanda bilan maslahatlashgan holda sizdan yashirmasdan o'zingizdan so'rab qolishga qaror qildik. Tug'ilgan kuningizga nima sovg'a qilaylik?
2: Rahmat, rahmat.
3: Arziydi.
2: Rahmat jamoam. Ko'nglimni yumshatdinglar. Men faqat bitta narsa so'rab qolaman sizlardan. Shu raqib darvozasiga qancha ko'p gol ursanglar, men uchun shu eng katta sovg'a bo'ladi. Xo'pmi? Maylimi?
4: Uzr, trener, biz jamoa bilan shu galstuk olib qo'ydik.
2: Nima? Borham men polaga. Menga bugun g'alaba kerak. Ichkariga to'lgan kun yo'q.
4: Galstuk nima bo'ladi?

0: Hangoma ustalari.
1: Yaqinda menga telefon qilib qolishdi. Kimdir mayin va yoqimli ovoz bilan "Kechirasiz, siz Zoshchenkomisiz?" deb so'radi. "Ha, bilasizmi nima? Biz bir kuchaytiruvchi apparat ustida tajriba o'tkazayotgan edik. Sizdan iltimos, bironta hikoyangizdan bir ikki satr o'qib bersangiz." Muhim ish bilan band edim. Shuning uchun uni chetga qo'yishga ko'zim qiymasdi. Ammo o'zi tabiatan yumshoq odamman. Undan tashqari har qanday yangilikni hurmat qilaman. Telefon trubkasida ijodimdan unga bir necha satr o'qib berdim. "Ajoyib," dedi yana o'sha yoqimli ovoz. "Tashakkur sizga. Juda yaxshi yozildi. Endi yozganimizni tinglab ko'rishingizni so'raymiz. Iltimos, xonaning narigi burchagiga borib quloq soling." Trubkani stol ustiga qo'ydim-u, 10 qadamcha nariga bordim. Ahmoq bo'lib 2 minutcha qimir etmay turdim. Trubkadan sado chiqmasdi. "Qalay?" deb so'rashdi kelib trubkani olishim bilan. "Hech narsa eshitilmadi." "Unday bo'lsa, telefon trubkasini quloqingizga ro'parasiga qo'yib, 5 qadamcha nariga boring-da, engashibroq turing." Ular aytganini qildim. "Endi qalay?" "Xudo haqqi, hech narsa eshitilmadi," dedim. Jahlim chiqa boshlagan edi. "Unday bo'lsa," dedi kulib suhbatdoshim, "trubkani qo'yib borib joyingizga yoting." U xoholab kulardi. Uning mazax qilayotganini eshitib tutaqib ketdim. Telefon simini uzib yuborishimga sal qoldi. Bir tentak meni 10 minutcha ahmoq qildi-yu, jahlim chiqmasinmi yana? Men laqma uni gapiga kirib engashib turibman-a? Keyin o'zimga kelib, miyig'imda kulib ham qo'ydim. Laqillatsa nima bo'pti? Hammasi juda ajoyib bo'ldi. Bu voqeaning syujetini yozib, telefon bezoralari haqidagi aktual mavzuda kichik bir hajviy hikoya yaratish mumkin. Mana shu kulgili ish haqida hikoya yozib, halol 20 so'm ishlab oldim. Har qanday ahmoqona ishning ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor deb shunga aytsa kerak.

0: yes, yes. 세력의
1: 라디오스다.
2: 이게 누구나.
3: 나 좋아. 아스조데.
2: 이게 누구나.
4: o'rtoq bilasanmi, kechacha mani akam prokuror oldiga borganlar.
3: Nima bo'pti, borgan bo'lsalar borgandirlar, suyunchi berishim kerak men shunga.
4: Kimdir sandan suyunch so'radimi? Nimaga borganlarini bilasanmi o'zi?
3: Xo'sh, nimaga ekan?
4: Akam prokurordan odam o'ldirganga necha yil qamoq jazosi beriladi deb so'radilar.
3: Nazo, nima akili kimnidir o'ldirib qo'ydilarmi?
4: Hozirchalik o'ldirganlari yo'q-u, lekin prokurorga qaynanamni o'ldirmoqchiman degan ekanlar. O'shanda prokuror nima degani bilasanmi?
3: Etchi nima debdi?
4: Agar o'zingni qaynanang bilan mani ham qaynanamni qo'shib o'ldirsang, bir yil uyingdan chiqmay mazza qilib o'tirasan debdi.
3: Ha, demak u ham zaharli ilondan qutulmoqchi ekandi. Ikki kishini o'limi uchun uy qamog'i yomon emas.
4: Ha, aytgancha o'rtoq, sen ham kiniyinglar ko'rinmaydilarmi?
3: Kecha basseynda cho'milayotganlarda cho'kib ketibdilar.
4: Yo, cho'kib ketibdi deysanmi? Nima, hech qaysingiz qutqarmadinglarmi?
3: Ularni cho'kayotganlarni kim bilibdi?
4: Baqirgandirlar, hech bo'lmasa yoki indami cho'kibdilarmi?
3: To'g'ri, baqirdilar, lekin biz har kungi baqirishlari deb o'ylab ahamiyat bermamiz-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
4: Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilindi. Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikki eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatdan bir eshikni ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmagunicha Alloh taolo undan rozi bo'lmaydi, dedilar. Shunda bir kishi, agar ota-onalar bolaga zulm qilsa, bola nima qilishi kerak, deb so'radi. Abdulloh, agar ular bolaga zulm qilsalar ham, bola ularni ranjitmasligi kerak, dedilar. Olmasam gar ko'nglim to'lmas ota-onam duosini, olmasam gar yo'lim bo'lmas ota-onam duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehring asrab saqlagayman, axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Umrim bo'yi g'amim yerman, sizindurga alishtirman, simu zardan ortiq derman ota-onam duosini. Safo ochil holim surgum, mudam boshim egib turgum, qancha bo'lsa ham oz ko'rgum.

0: Tirgich.
1: Vrach nazoratidan asabi buzilib kelgan katta kelindan ovsini so'radi.
2: Ha, ovsinjon, qayerdan kelyapsiz? Kayfiyatingiz yo'qmi deyman?
3: So'ramang. Doktordan kelyapman.
2: Bu
3: doktorlar ham hech narsani bilmaydi. Qayerda o'qigan? Hayronman.
2: Voy voy voy. Bunda tushuntiribroq gapiring. Nimani bilish kerak o'zi ular?
3: Men ularga borib aytdim. Meni yaxshilab tekshiringlar. Meni kasalim xuddi qo'shnimiz Poshoxonning kasali bilan bir xil desam, yo'q, siz soppa sog'siz deydi.
2: Voy o'lmasam. Qo'shnimiz Poshoxonning kasali nima edi o'zi?
3: Nima kasalligini bilmayman-u, lekin kecha xuddi shu doktor Poshoxonga siz havo almashtirishingiz, dam olishingiz kerak. Shuning uchun dengiz bo'yiga boring. Dam olib keling debdi-da. Menga ham shunday retsept yozib bersa, ha? Nima bo'lardi? Bo'lardi-ku shunaqa deb yozib bersa.
2: To'g'ri aytasiz, to'g'ri.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

narxi tushirilgan bahoda sotilsin degan. Haftada 12 konteynerdan allaqanchasi narxi tushirilmay savdoga chiqasizlar. Pul albatta Begijonning cho'ntagiga tushadi. Ana shuning uchun ham bazadagilar Begijonni narxi tushirilgan odam deb atashadi. Begijon bu bilan ham qanotlanib qolmaydi. Qaysi bir magazin mol olsa, har bir tufliga 5 so'm, etikka 10 so'm qo'yib beradi. Agar magazin mudiri oyog'ini tirasa, Qo'qon yoki Chirchiq poyabzal fabrikasidan olingan molni ro'para qiladi. Begijon omborni qabul qilgandan 1.5 oy o'tib tillatish qo'ydirdi. Hujjatlarga elektron soatli ruchkada qo'l qo'yadigan bo'ldi. Yaqin-yaqinlardan qorovul paytlarida mahorka tutatib o'tiradigan Begijon Chumagur endi BT sigareta chekadi. Chekkanda ham sigaretni Gurgut bilan emas, Ronson degan ingliz zajigalkasida tutadi. Stolning ustida sovun qutidek yapon magnitofoni paydo bo'ldi. Bir kuni Bozorboy Oxunovich omborga kirganida magnitofonga ko'zi tushib, "Begish, o'zingga ham olmabsan-da" deb ilmoqli gap qilib qo'ydi. Shundan keyin magnitofon quloqini ushlagancha ketdi. Yana bir kuni Begijon endi mashinaga o'tirayotgan Bozorboyga imzo chektirish uchun naqlarni uzatdi. Bozorboy yonini titkilab ruchka topolmay turganda u elektron soatli ruchkasini uzatdi. Bozorboy hafsala bilan imzo chekib, "Rahmat ukaginam" degancha ruchkani ichki cho'ntagiga solib qo'ydi. Ruchka ham Bozorboyning issiqqina qo'ynida ketdi. Begijon ishiga pishiq odam. Kerakli joyga g'irchillamasin deb mo'ljaldan ortiq moy chaplab qo'yadiganlardan. U Bozorboy bilan orani sira buzmaydi. Pixi qayrilib qo'ltig'iga kirib ketgan bu odamni aldab bo'lmaydi. O'pqondek og'ziga kurak bilan tashlab tursang ham to'ymaydigan otaxonga 1 milliarda muomala qilib turar. Ya'ni har konteynerdan 200 so'm pul bilan ikkita poyabzal o'sha kishiniki. Bulardan tashqari uning yonidagi gugurt qutichasidek daftarchasida tijoratxon bilan orastaxon nechanchi poyabzal kiyishdan tortib tug'ilgan kunigacha yozib qo'yilgan. Begijon mundoq o'ylab qarasa, oradan o'tgan 3 yil mobaynida Bozorboyga 15 ming so'mlik narsa beribdi. Albatta, Begijon ham anoyilardan emas. U bu pullarni shunday ustalik bilan qaytarib olayki, o'zi ham bilmay qolsin deb o'ylardi. U o'ylab-o'ylab Bozorboyga quda bo'lishni diliga tugdi. Bozorboy nimaiki topsa, yakka yuyagona qiziga atab tashlab qo'yadi. Axir shu qizdan boshqa merosxo'ri yo'q. Agar qizini Begijon kelin qilsa, bergan narsalarning hammasi sepi bilan o'z uyiga keladi. Kunlarning birida Begijon xotinini yoniga chaqirib fikrini aytdi. Yomon bo'lmaydi. Gap o'g'lingda qolgan. Agar rozi bo'lsa, sovchi bo'lib boramiz. Ertalabgacha o'g'ling bilan gaplashib menga javob qil, deb tayinladi. Xotini o'g'liga bu gapni aytganda, "Bozor akaning qizi orasdan aytyapsizmi oyi?" dedi qo'l siltab. "Axir u g'irt anaqa-ku?" Ertalab xotini Begijondan so'radi. "Hoy dadasi, o'g'lingiz u qizni naqa deyapti? Bu nima degani?" Begijon nima deyishini bilmay, gapni qisqa qilib qo'ya qoldi. "Endi haligi anaqa degani, xotin sho'x deganida, o'g'linga ayt, mayda gap bo'lmasin. Shuni oladi, gap tamom." Begijonning xotini o'g'lini qiyin qistovga oldi. "Voy bolam, dadangni gapini kiqilmagin. Anaqa bo'lsa bo'lar. Har qanday qiz yoshligida bir-bir anaqa bo'lib o'tadi. Men ham anaqa bo'lganman. Opalaring ham anaqa bo'lishgan. Katta opang shunaqa ham anaqa bo'lganki, xo'p degin bolam, bolajonim." O'g'li, "Boringi" deb o'rnidan turib ketdi. Bo'lmaydigan ishga qo'l urishdan foyda yo'q. Bozorboy ikki dunyoda ham Begijon bilan quda bo'lmaydi. U qizni kazo-kazolarning o'g'liga munosib hisoblaydi. Kazo-kazolar bilan quda bo'lib katta-katta davralarda savlat to'kishni orzu qiladi. Shuning uchun ham Begi qudachilikdan og'iz ochishi bilanoq, "Ukaginam, bo'ladigan ishdan gapir, nima qilasan osmondagi oyga qo'l cho'zib?" deb gapini taqqa to'xtatib qo'ya qoladi. Begijon 1-2 kun qovoq dimoq qilib yurdi-yu, keyin hovuridan tushdi. Tushmay qayoqqa ham borardi. Baribir shundoq bo'lgani bilan Begijonning yuragida Bozorboyga nisbatan bir g'ubor qoldi. Har konteynerdan beriladigan ikkita tufli bittaga tushdi. Beriladigan naqd 200 so'mni goh berib, goh galga soladigan bo'ldi. Bozorboy bu odobsiz yaxshilikni bilmaydigan, narxi tushirilgan odamning ko'zini ochib qo'yishga payt boylar edi. Kelib-kelib, "Mening rizqimni qirqasanmi, tulki?" deb to'ng'illab qo'yardi. Ana shunday xayollar bilan Begijonning go'riga g'isht qalab o'tirgan bir payt kabinet eshigi ochilib, kartoshka bozori og'zidagi obuvnoyning mudiri Eshmon Davlatov boshliqda. "Kirsam maylimi, Bozor aka?"
Bozorboy bosh irg'ab ruxsat ishorasini qildi. Eshmon salomalik ham qilib o'tirmay, qiyiqchaga tugilgan salmoqligina pulni pop etqazib stolga tashladi. Bozorboy sapchib o'rnidan turib ketdi. U hech qachon kabinetida birovdan pul olmagan. Kabinetida pora olishni qonunga xilof ish deb bilardi. "Bu nima?" dedi Bozorboy ko'zlari olayib. "Pul?" dedi xotirjam Eshmon Davlatov.

0: Qanaqa pul? Puldaqa pulda xo'jayin. Adresni adashtiribsiz ukaginam. Men umrimda pora olmaganman. Hozir militsiya chaqirayman, ha?
1: Eshmon bu gap ayni muddao ma'nosida mayli dedi. Bozorboy o'rnidan turib qabulxona eshigini ochdi, kotibasiga men yo'qman deb eshikni ichidan quluflab oldi. Joyiga bezovta o'tirar ekan, esing joyida ukaginam.
0: Qani, tugunni yech, yech.
1: Qancha olib kelding?
0: Xo'jayin, bu pul sizniki emas.
1: Davlatniki. Eshmonning davlatniki degani uni qulog'iga davlatniki bo'lib eshitildi. Uning hafsalasi pir bo'ldi-yu, chor-nochor nasihatga tushib ketdi.
0: Shunaqami? Pul o'zimizniki demaysanmi?
1: Savdo xodimining ishi nozik ishga. Qilichning damida yurib tirikchilik qiladi.
0: Ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak.
1: Buncha pulni yoningda olib yurishing yaxshi emas.
0: Nazarimda 5tadan oshiq bo'lsa kerak, topdimmi?
1: Eshmon bosh chayqadi.
0: Topa olmadingiz, xo'jayin, topa olmadingiz.
1: 6ta. Bir muddat jim qolishdi. Oxiri Eshmon maqsadga ko'chdi.
0: Erkatoyingiz meni suvga yuborib, sug'ormay olib kelyapti. Yo meni ishdan bo'shating, yo beg ishingizni tartibga chaqiring. 50ta avstriyskiy zaifona etikni do'konimga yozibdi. Olgani kelsam, hujjatlarga qo'limni qo'ydirib 6000 so'mni tutqazdi.
1: Voy ablaxi, voy noinsofi.
0: O'zi bu bolaning poymonasi to'lib turibdi. Hozir chorasini ko'ramiz, ha?
1: U shunday deb ichki telefon trubkasini ko'tardi.
0: Prokatnoy bilan ulang. Bugun axlanada kim?
2: Luqmon tog'a, sizmisiz?
0: Ha, yaxshimisiz. Sizga jangovar topshiriq. Bugun bironta ham mol chiqazmaysiz, tushundingizmi? Shundoq bo'lsin.
1: Bozorboy telefon ilgagini bosib yana ko'tardi.
0: Endi Abuvnoyni ulang.
2: Kim u?
0: O'zingizmi? Ukaginam, ha?
2: Darrov oldimga kelingchi.
0: Shoshiling, bo'la qoling.
1: U trubkani joyiga qo'yarkan, tugunchaga uzoq qarab o'tirdi. Keyin og'ir xo'rsinib, Eshmonga qaradi.
0: Mana u kalitni olib, seyfni oching. Ichiga pulni qo'yib, o'z qo'lingiz bilan quluflang.
1: Eshmon Davlatov esankirab qoldi. Xuddi sehrlangandek Bozorboy aytgan ishni qildi. Faqat seyfni quluflayotganda qo'li biroz qaltiragandek bo'ldi.
0: Bozorboy, ha, qo'rqyapsan, ha?
1: Pul qo'ldan ketdi deb. Keyin stol g'aladonidan qog'oz qalam olib, Eshmonning oldiga qo'ydi.
0: Yozing. Nima bo'lgan bo'lsa hammasini aniq qilib yozing, yashirmang.
1: Boshqa xonaga chiqib yozay, xo'jayin.
0: Hozir o'zi kelib qolsa noqulay bo'ladi.
2: Qo'rqmang, ukaginam, qo'rqmang.
1: Eshmon 1.5 varaqni to'ldirgunicha ham begijondan darak bo'lmadi.
0: Bozorboy uning yozganlarini o'qib, stol tortmasiga tashlash hamon qo'lda choynak bilan begijon kirib keldi.
3: Xo'jayin, 95 ga qalaysiz? Lonqasidan, ha?
1: U kiraverish eshikka orqa qilib o'tirgan Eshmonga ko'z tushdi-yu, gapning oxiri og'zida qolib ketdi. Qo'ldagi elektr plita ustidan olingan choynakni stolga qo'yishini ham, qo'ymasligini ham bilmay, bir Bozorboyga, bir Eshmonga qarab turib qoldi. Oxiri qo'li kuyganiga chiday olmay, choynakni stolga qo'yib, kuygan barmog'ini muzdek marmar siyohdonga bosdi.
0: Endi mendan xafa bo'lmaysan, ukaginam. Hozir skeletni pechatlaymiz. Tekshiruvdan odam chaqirib, reviziya qildiramiz.
1: U shunday deb o'rnidan turdi-da, seyf eshigini ochib, tugunchaga ishora qildi.
0: Mana bunga akt tuzamiz.
3: Undoq qilmang, xo'jayin, undoq qilmang,
1: dedi begijon bo'shashib.
0: Iloji yo'q. Davlatov hamma gapni yozib bergan. Qog'ozga tushgan xat hujjatga aylanadi. Siz uchun javobgar bo'lishni istamayman, ukaginam.
1: Begijonning boshi egilib qoldi. Naqd 6000 so'm qo'ldan ketyapti. Bu yaramas Bozorboy ana shunaqa paytlarda o'z foydasini ko'zlab qoladi. U payt poylaydi. Payt poylab bilagingdan shart tushlaydi.
0: Qani, qutulib ko'rchi.
3: Xo'jayin,
1: dedi begijon umidsiz bir ahvolda.
3: Meni kechiring. Bir itlik qilib qo'ydim. Endi taqdirim sizning qo'lingizda. Xohlang o'tga tashlang, xohlang peshonamni silang.
1: Bozorboy stolni chertib uzoq o'yladi. Oxiri ikki kaftini stol qirg'og'iga tirab o'rnidan turdi.
0: Bo'lmasam bunday qilaylik.
1: Bega, sen ham ahvolimni tushun.
0: Bir balo bo'lsa menga bo'ladi.
1: Shuning uchun ikkinchi bunaqa ish qilmayman deb bitta tilxat yozib ber.
0: Agar birontasi shu masalada gap qo'zg'atsa, tarbiyaviy ishlar olib borganman deb aytaman.
1: Menga qara, ukaginam. Davlatning do'koniga jo'natiladigan 50 par Avstriya etigini hoziroq jo'nat. Begijon seyfga ishora qildi.
0: Bu masalada keyin gaplashamiz, dedi Bozorboy.
1: U gapni tugatmagan ham ediki, kotiba qiz kirdi.
4: Bir militsiya mayori bilan militsiya kapitani kirishga ruxsat so'rayapti.
1: Bozorboyning rangi dokadek oqarib ketdi. Begijonning ahvoli undan battar edi. Begijon Bozorboyga mung'ayib qaradi. Uning bu nigohida o'zingiz qo'llab yuboring degan ma'no bor edi.
0: Qani, sizlar boraveringlarchi, bega.
5: Begim, men ularni alaqsitib turaman. Sen darrov o'sha 50 par etikni do'konga jo'nat, tushundingmi? Bo'lmasa, juvormak bo'lib ketasan. Bozorboy shunday deb kotibaga qaradi. Chaqir, kiraversin. Eshikdan o'rta yoshlardagi mayor bilan yoshgina kapitan kirdi. Bozorboy mayorni darrov tanidi.
6: Kelinglar, kelinglar.
5: Ularni o'tirishga taklif qilarkan Bozorboy Begijon bilan Eshmonga tezroq jo'nalaring degan ishora qildi. Eshmon bilan Begijon kabinetdan chiqib ketishdi.
7: Meni tanimadingiz-a, Bozorboy aka?
5: Dedi mayor o'tirarkan.
6: Taniganda qandoq o'rtoq Sulaymonov?
5: Axir siz bilan o'tgan yili Kislovodskda dam olganmiz-ku.
6: Qalay, kelin tuzalib ketdilarmi?
5: Botanika sanatoriyasida dam olayotgan edi.
6: Ko'rgani, mashinada Termizdan keldik.
5: Esingizdan Bozorboy aka?
6: Xiram vozduqda suratingizni olgan edim kelinayam bilan.
5: Bozorboy esladi. Sulaymonov kurortda doimo bo'yniga fotoapparat osib yurardi. Esdalik uchun yodgorliklar oldida tanish bilishlarning suratini olardi. Sulaymon yon cho'ntagidan qora paket olib, ichidan 4 ta surat chiqardi.
6: Mana o'sha surat. Juda yaxshi chiqqan. Qachondan beri Toshkentga borsam, Bozorboy akaga beraman deb asrab yurardim.
5: Zab ish bo'ldi-da.
6: Bu jivoy tarix,
5: ha, jivoy. Endi qachon qarasam, birga dam olgan qadirdonlar esga kelaveradi. Ular sanatoriy yaqinidagi bir kampirning uyida devziradan osh damlaganlarini, bedanadan tabakka qilganlarini eslashdi. Bozorboy bir minut dedi-yu, shoshib qabulxonaga chiqib ketdi. Kotiba qiz oldida Begijon o'limini kutgan mahbusdek rangi qumoqarib o'tirardi. Bozorboyni ko'rib tik o'rnidan turdi.
8: Tinchlikmi, xo'jayin, tinchlikmi?
5: Bozorboy unga o'qrayib qaradi.
6: Senlar shunaqa qovun churasanlar-da, meni baloga qo'yasanlar.
5: Eshmon xabar qilganga o'xshaydi.
6: Seni olib ketgani kelishibdi.
5: Skeletni pechatlaymiz deyishyapti.
6: Qoch,
5: skeletni qulflagin-u, juftakni rostla.
6: Ularni jo'natgandan keyin kel.
5: Nima bo'lganini o'shanda aytaman.
6: Men ham bo'sh keladiganlardan emasman, ha?
5: Yengidan kirib yoqasidan chiqyapman. Hech erti bo'lmayapti.
6: Jon aka, jon aka dedi yolvor Begijon.
8: Bir balo qilding.
5: Har qancha chiqimi bo'lsa mana, mana men turibman.
8: Bir balo qiling aka jon.
5: Bozorboy bir urinib ko'raman deb yana ichkariga kirib ketdi.
6: Zerikib qolmadilaringmi?
5: Dedi Bozorboy o'tirarkan.
6: Endi bunda qilsak. Uyga telefon qilay. Kelin ayangiz bitta qo'l bola osh qilsa, birga baham ko'rsak. Shunday qilaylik-a? Nima dedingiz?
5: Sulaymon ko'nmadi. Shu bugunoq qaytishlari zarurligini aytib o'rnidan turdi. Bozorboy ularni baza darvozasi oldigacha kuzatib chiqdi. Jabborga ularni Toshkent mehmonxonasigacha oborib qo'y deb buyurdi. Bozorboy qaytib kelganda Begijon uni kutib turardi.
8: Bo'ldimi aka, bo'ldimi?
5: Ichkarida gaplashamiz, dedi Bozorboy kabinet eshigini ocha turib. Ichkariga kirishganda Begijon yana so'radi.
8: Bo'ldimi aka?
6: Bo'lmaydigan ish bormi ukaginam?
5: Pul bo'lsa changalda sho'rva.
6: O'sha 6000 so'm puling kuningga yaradi.
5: 10000 deydi-ya, noinsof, 10000.
6: Zo'rg'a otang yaxshi, onang yaxshi deb 6000ga ko'ndirsam bo'ladimi?
5: Begijonning ichida bir nima uzilib ketganday bo'ldi. 6000 so'mni topish osonmi?
6: Attang. Shu gap rostmikin deb o'ylardi u.
8: Hazillashayotganingiz yo'qmi, xo'jayin?
5: Bozorboy tutaqib ketdi.
6: Yaxshilikni bilmaydigan ahmoq ekansan.
5: Menga nima edi-ya, o'rtaga tushib?
6: Mayli, jabbor kelsin, borib pulingni qaytarib olib kelaman.
5: Bu yoqqa o'zing muomala qilasan.
6: Menga nima?
5: Begijon qo'rqib ketdi.
8: Unday qilmang, bunday qilmang, Bozorboy aka. Bozor aka, mayli, pul ketsa ketdi.
6: Bu yoqqa tinchsa bo'lgani, ha?
5: Tinchiydi deb bilaver.
6: Bozor akang bir ish qilsa, ukaginam pishiq qiladi, ha?
5: Eshmonga qattiq gapirma, u yomon odam.
8: Rahmat aka, rahmat. Bu yaxshiligingizni sira unutmayman.
5: Begijon bo'lib o'tgan voqeaga

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Yevgeniy Abuxov. Jiharyov Hovnardagi eski Jigulini darrov payqadi. Ha, ana ikki erkak mashinaning yonida turib sigaret chekishardi. Jiharyov mashinasini o't oldirib o'rnidan qo'zg'alishi bilan ular ham qo'llaridagi sigaretlarni tashlab Jiguliga o'tirishdi va uning orqasidan tushishdi. U hayron bo'lib katta yo'lga chiqdi. Orqadagilar ham uning ortidan qolishmasdi. Jiharyov tezlikni oshirdi. Ular ham Padaringa la'natlar ey, so'kindi Jiharyov. Bezorlarmi deyman? Ha, shunaqaga o'xshaydi. Yo pul talab qilishmoqchi, yo mashinani tortib olishmoqchi. Ko'ramiz, yeta olarmikansan. U katta tezlikda mashinani boshi berk ko'chaga burdi. Bu ko'chani shahardagilarning hammasi yaxshi bilishadi. Kirdingmi? Tamom. Mashinani orqasi bilangina yurg'azib chiqa olasan xolos. Boshqachasiga sira iloji yo'q. Aksiga olgandek, boshi berk ko'chada mushuk degani ko'p ekan. Jiharyov ularni bosib ketmaslik uchun juda ehtiyotkorlik bilan rulni boshqarardi. Yaramaslar, mana shu yerda tutishmoqchi, shivirladi Jiharyov. Ko'ramiz hali. U kutilmaganda qattiq tormoz berdi. Mashinadagilar ham taqqa to'xtashdi. Tushyapti, ko'nglidan o'tkazdi Jiharyov. Mashinadan tushishimni kutishyapti. Qiziq, ular ikki kishi bo'lsa, nega o'zlari yaqinlashib kela qolmayapti? Oyna hoy, milisadan cho'chiyapti. Ahmoqlar, bu ko'chada milisaga balo bormi? Jiharyov asta-sekinlik bilan, garchi mashinaning bir g'ildiragi yonginasidagi ariqchaga tushsa-da, rulni orqaga burdi. Xayriyat, bir amallab mashinani orqaga, katta ko'cha tarafga to'g'irlab oldi. Ana endi katta tezlikda bularning yonida shunday o'tib ketsin-ki, lablarini tishlab qolishsin. Shunday ham qildi. Ariqchada suv yo'q edi. Gazni bosgancha Jiguli'dagilarning yonginasidan o'tib ketdi. Sekin oynachadan qaradi. Ular ham mashinalarni orqaga tisarib, katta ko'chaga chiqishdi. Ana endi haqiqiy poygani ko'rsataman, o'yladi Jiharyov va gazni yanada qattiqroq bosdi. Qismat ekanda, svetoforga yetay deganda mashinasi negadir o'zidan-o'zi uchib qoldi. Shu kalitni buraydi, qani o't olsa. Nima bo'lsa ham bo'lar, dedi-yu tavakkal mashinadan tushdi. 20 metrlar nariga Jiguli ham kelib to'xtadi. Jiharyov boshini kapotga tiragancha ularning yaqin kelishini, do'q-popsilarni kutardi. Kutilgan daqiqalar nihoyat yetib keldi. Jiguli'dagilarning biri turgan joyda Jiharyovga qichqirdi. "Vey, oshna, nega qochasan? Orqa oynangda e'lon ko'rib qoldik. Mashinangni sotarmishsan. Bizga tekshirib o'tirishning ham hojati qolmadi. Qanday tezlikda yurishni ko'rdik? To'g'rimi? Sotasanmi?" Bu gapni eshitgachgina Jiharyov orqa oynaga e'lon yopishtirib qo'yganini esladi va sal ko'zlari ochilgandek boshini ko'tarib jilmaydi. "Sotaman, olasizlarmi? Olganda qandoq? Faqat 50 ming emas, 40 mingga beraylik. Axir buni bozor deb qo'yibdi. Xo'sh, rozimisan?" Jiharyov kulib qo'ydida bosh chayqadi. "Yo'q, og'aynlar, bo'lmaydi. O'zlaring mashinani tekshirib ko'rdik. Yaxshi ekan dedilaring-ku. Shunday bo'lgandan keyin 50 dan 1 tiyin ham kami yo'q."

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Gulshoda Qurbonova. Ig'vogarning iqrori. Hasad kalamushga o'xshaydi. Kishi ko'nglini kemiraveradi, kemiraveradi. O'sha kalamush yaqin orada meni ham yeb tamom qilmasak o'rgaydi. Chunki Shoqulovning rahbarlar o'rtasida obro'-e'tibori kun sayin oshib borayotgani menga umuman yoqmaydi. Porim bo'lib kiyinib yurishi-yu, hamma bilan yumshoq supurgi bo'lib gaplashishi barcha-barchasi hasadimni qo'zg'ataveradi. Buning ustiga ikkimiz bir xonada o'tiramiz. Qarama qarshi stolda. Burnimiz burnimizga tegay deydi. Shoqulov Hadib mendan maslahat so'raydi. Ostonqul aka, mana buni nima qilsam bo'ladi? Ana buni nima qilay Ostonqul aka? Ostonqul akang o'lib, ilohim Ostonqul akangsiz qolgina, deyman ichimda. Ammo sirtimda ishlayib qo'yaman. Sabrni ham chegarasi bor og'aynilar. Oxiri bardoshim tugadi. Shartta o'tirib, Shoqulovning ustidan ma'muriyatga yumaloq xat yozdim. Shoqulov axloqan beqaror, xotinboz, ichkilik boz va hokazo. Imzosiz xat tezda ma'muriyatga yetib bordi. Tekshir boshlandi. Ana shu paytda bir qop semirib yurganimni ko'rsangiz edi. Lekin faktlar tasdiqlanmadi. Qaytanga Shoqulovning yangi fazilatlari ommaga oydinlashib qoldi va uni bo'lim mudiri qilib tayinlashdi. Men bundan ruhan ezildim. Ha? Bir oy ichida ishonsangiz 5 kilo vest tashladim. Agar bozorda 1 kilo go'sht 3000 so'm deb olsak, demak 15 ming so'm yo'qotibman. Parishon xotir bo'lib qoldim. Tirnoq ostidan yana kir qidirishga tushdim. Shoqulov qo'shib yozish bilan shug'ullanadi degan 10 bet yumaloq xatni dondirib, kerakli joyga jo'natdim. Kelgan tekshiruvchilar bu gal ham barcha faktlarni noto'g'ri deb topdi. Oradan bir hafta o'tmay, Shoqulovni direktorlikka ko'tarib yuborishdi. Charxi falakning bu uzug'midan men yana hasrat changiga botdim va yana 6 bet shikoyat xatini qotirib tashladim. Shoqulov xizmat mansabini suiiste'mol qilmoqda. O'z atrofiga qarindosh urug'larini to'plagan, davlat mashinasidan shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanadi va hokazo. Xat bir necha nusxada, bir necha tashkilotga jo'natildi. Sal o'tmay, har tomondan taftishchilar qumursqada yopirilib kelishdi va yana birorta ham ayb topisha olmadi. 3-4 oydan so'ng Shoqulov trestga boshliq qilib tayinlandi. Shundan keyin doppini yerga qo'yib, peshonamni tirishtirib, mulohaza yuritdim. Buni qarang, Shoqulovning mansab pillapoyalaridan bu darajada tez ko'tarilib ketishi mening sharofatim tufayli ekan. Agar uning ustidan yozishni davom ettiraversam, hademay ministr bo'lib ketish kech gap emas. Ey, axir unaqada hasaddan yonib, kuyib kul bo'lib ketaman-u. Madomiki shikoyat parvoz qilish omili bo'layotgan ekan, dedim o'zimga o'zim. Bunda bir gap bor. O'zimning ustimdan yumaloq xat yozib ko'rsam-chi, bir pasda men ham katta lavozimga ko'tarilib ketarmidim? Yozdim. Yozganda ham boplab yozdim. Ostonqul o'z hamkasblarini ko'ra olmaydi. Ustidan yumaloq xatlar yozadi. Ichganda xotinini do'pposlaydi. Qo'shib yozish bilan shug'ullanadi. Xizmat mansabini suiiste'mol qiladi, deb beayov yozdim. Tekshiruvchilar kelishdi. Yumaloq xatdagi barcha faktlar tasdiqlandi. Mening dumimni tugishdi. O'z ustingdan o'zing yozmay o'l, Ostonqul, deydigan odamning o'zi yo'q. Dardim ichimda.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Ikki hosil. Maston momo kapkirni jaranglatib ovqat qilish bilan band edi. Bir payt o'pkasini qo'ltiqlagancha o'g'li kirib keldi. "Ona, ona, ona, ana u, ana u!" deya xansirardi u tinmay. "A,
2: nima bo'ldi? Gapir!"
1: dedi momo xavotirlanib.
3: "Tovuqlarimiz, g'ozlarimiz hammasi o'lib yotibdi. Nimaga o'ladi? Nimaga?"
1: momo tashqariga yugurdi. Keyin ortiga chopib kirdi va gazni o'chirdi. Uning 44 ta tovuq, g'oz va kurkalari bor edi. Hammasi bog'ning bir burchagida qimirlamay yotar, shabada parlarini xilpiratardi. Momoning ko'zlariga yosh keldi, chunki ular hovlining bir bo'lagi edi-da. O'shalarsiz xonadonni tasavvur qilib bo'lmasdi. Lekin nachora.
2: "Go'shtini yeb bo'lmaydi,"
1: dedi momo so'niq ovozda.
2: "Harom o'lgan. Endi loqal pati uvol ketmasin. Yostiq qilarman. Parlarni yulib olinglar. Akangni ham chaqir, otangga ham ayt."
1: "Xo'p," dedi o'g'il va akasini qidirib ketdi. Parrandalarning patlarini yulib olish boshlandi. Qosh qorayib, ko'z ko'rmay qolganda barcha parrandalar qip yalang'och bo'ldilar. "Go'shtlarni dalaga olib chiqib tashlanglar. Itlar yeb ketar," dedi momo parrlarni yig'arkan. Oila a'zolari ovqatlanib, televizor tomosha qilib bo'lishgach, uxlashga yotdilar. Yarim tun edi. Maston momo allaqanday tovushlardan uyg'onib ketdi. O'rnidan turib deraza yoniga borib mo'raladi-yu, "Yo ba farmonu xudo. O'zlari patini yulib olgan parrandalarini ko'rdi. Ular eshik, deraza tagiga turib olib o'zlarcha ovoz chiqarardilar." Momo erini turg'izdi.
2: "Turing, turing, voy keldi."
1: Chol ko'zini ochdi.
4: "Nima keldi? Nima keldi?"
3: "Haligilar, ana u."
1: Momo cholning ustidagi ko'rpani otib tashladi.
2: "Chiqing tezroq."
1: Chol o'rnidan turib kiyinmoqchi bo'ldi, lekin momo siltab tashladi.
2: "Shunday chiqavering."
4: "Jinnimasan, mehmonlarning oldiga shunday chiqamanmi?"
1: deya to'ng'illadi chol.
2: "Avval qarang,"
1: deya qistadi momo. Eshikni ochgan chol hayron qoldi. Bitta g'ozni ushlab ko'rdi va picha o'ylanib turdi.
4: "Qanday ovqat berganding?"
1: so'radi keyin.
2: "Har kungida qanday bo'lardi?"
1: dedi momo fikrini jamlashga urinarkan.
2: "O'yla, yaxshilab o'yla. Bir bankka olcha qiyom achib qolgan ekan. O'shani tashavorudim. O'shani cho'qilab yotishudi."
1: "A, bo'ldi, bo'ldi." Chol peshanasiga shapatladi.
2: "Achigan qiyomdan mas bo'lib uchib qolishgan."
1: "To'g'ri," dedi kampir dovdirab.
2: "Vinoning isi kelib turuvdi.
1: Ochlik qilib, patini yuldirib o'zing rasvo qilding bularni. Endi hammasi o'lib qoladi." Ammo parrandalarning bittasi ham o'lmadi. Qaytadan pat chiqarib yashab ketdi. Qishloqda esa momo ikki marta pat hosili oladi degan gap tarqadi. Mana shunaqa.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Anvar Muqimov. O'zimni to'xtata olmayman. Tong paytida shirin uyquda yotgan ekanman. Kimdir turtkilay boshladi. Ko'zimni ochsam, yangangiz: "Turing, dadasi, turing!" dedi labi-labiga tegmay. Shurimiz qurib qoldi. Nima? Sakrab o'rnimdan turdim. Qo'ylar qo'tondan chiqib, bir tog'ora xamirni yeb, suv ichib, yarim yalang'och holda qo'ton tomonga yugurdim. "Bu yoqda!" yangangiz ariq tomonga ishora qildi. Keskin burilib ariq tomonga chopdim. Eyvoh, uch burdoqi ariq yoqasida to'ntarilib yotardi. Oyoqlar osmonda, qorinlar nog'ora, yorilaman deydi. Uchovi ham inqillaydi, to'lg'anadi. Orqamdan halloslab yangangiz yetib bordi. "Endi nima qildik?" dedim cho'q usta turganday betoqat bo'lib. "Qassobga choping!" amr qildi yangangiz. Keyin mol doktorga. "Ha, oldin mol doktorga, keyin qassobga. Tez, tez, tez!" yugurib kirib kiyindim. Ayvonga velosipedga chopdim. "Eh, buzuq edi-ku velosiped." Qo'shnim sotib oldinikiga g'izilladim. Voqeani aytdim. Shunga tezda mol doktor bilan qassobni mototsiklingizda olib kelib bering, dedim. O'pkam og'zimga tiqilguday bo'lib. "Jon uka, iltimos, yo'q demang." "Bajonida," dedi-ku. Qo'shnim o'ng oyog'i sonining orqa tomonini mayin siladi. "Yaradan xabaringiz bor. Bir haftadan beri mototsikl min olmayman." Darhaqiqat, kechirasiz. Qo'shnim oqsoqlanganicha shoshib uyiga kirib ketdi. Hayron bo'lib turgan edim, sum o'tmay qop-qora mototsiklini pitillatib yetaklab chiqdi. "Mang," dedi. "O'zingiz borib kela qoling." Hayratdan ko'zlarim katta ochilib ketdi. "Nima deyapsiz? Axir umrimda minmaganman-ku." "Ey, mina olasiz. Velosipedni eplagan odam buni ham eplayveradi." "Yo'q, nima yo'q?" Qo'shnim mototsiklning muruvvatlarini bir-bir ko'rsatdi. "Mana, mana buni mundoq qilib, mana buni mundoq qilsangiz, mototsikl asta yura boshlaydi. Mana buni qattiqroq buraysiz, tezlaydi." Qo'shnim ikkinchi, uchinchi tezlikka tushirishni o'rgatdi. Biroq mototsiklga yaqinlashishga yuragim betlamasdi. Nima qilsam ekan? Piyoda chopqillasam ekan? Yo'q, borib kelgunimcha qo'ylar saranjon bo'ladi. Mol achchig'i, jon achchig'i. Tavakkal deb egarga o'tirdim. Mundoq-mundoq qilib tezligini oshirdim. Mototsikl yo'rqilab ketdi. "Haq shu ekan-ku, velosipedning o'zi ekan-ku, ey!" o'ylayman. Ko'nglim allanechuk ravshan tortdi. "Hozir borib, mol doktorni olib kelaman, vassalom." Aytmoqchi, nima qilsa mototsikl to'xtaradi? Yo'lning tekisroq joyiga kelganda mototsikl ruldagi muruvvatlarga ko'z yugurtirib chiqdim. Ammo to'xtatadigan muruvvatni farqlay olmadim. Yuragim shuv etib ketdi. Akang qarag'ay boya ta'lim olish chog'ida mototsiklning nimasini nima qilsa yurishini o'rganibdi-yu. Nimasini nima qilsa sekinlashini, yana nimasini nima qilsa to'xtatishni durustroq o'qib olmabdi. Avvalambor, bultur qishlog'imizda avtoklub kurs ochgan edi. Shunda o'qib, mototsikl haydashni o'rganib olsam, asakam ketarmidi-ya? Mana endi, pishmagan xom kalla. Men o'z o'ylarim bilan band, mototsikl o'z yumushi bilan pat-pat-pat yelday uchib boryapti. Hash-pash deguncha mol doktorning darvozasidan o'tdim va dalaga chiqib ketdim. Yura-yura dala shiyponiga yetdim. Shiypon oldidagi xirmonni aylanib, orqaga burildim. Qishloqqa kirdim. Doktorning darvozasiga yetganda bor ovozim bilan qichqirdim. "Ikromov aka! Oy, Ikromov aka!" Ikromov aka tovushimni eshitdimi, yo'qmi? Ma'lum emas. Shamolday g'uvillab o'tdim ketdim. Narroqqa borsam, qassob buva yo'l yoqasida ariqdan yuz qo'lini yuvyapti. "Qassob buva, qassob buva!" baqirdim. "Hovliga boring, qo'y chatoq!" Dam o'tmay qishloqdan chiqib ketdim. Keyinroq joyda qayrilib qishloqqa qaytdim. Hovlimizga yaqinlashayotganimda ko'rib qoldim. Yangangiz bilan qo'shnim shoshilib bizniki kirib ketishyapti. Bundan ayon bo'ldiki, ish yanada chappasiga ketibdi. "Sotib oldi!" deya baqirdim. "Qayerni burasa to'xtaydi!" Sotib oldi og'iz va ko'zlarini katta ochganicha turgan joyida qotib qoldi. "Keyin nima dedi?" "Nima qildi bilolmadim. Bir mahal qassob buvaning hovlisiga yetib qopman. Qassob buva artinib turgan ekan. "Hali nima deding, Karimjon?" dedi. "Pishoni olib uyga boring!" qichqirdim. "Qo'y chatoq!" Ko'chada bitta ikkita odam o'rmalab qolgan edi. Zokir aka degan traktorchi ko'rinib qoldi. Uning ro'parasiga yetmasdan, "Zokir aka, qayerni burasa to'xtaydi!" dedim. Ammo Zokir akaning javobini ola olmadim. G'uv yetib o'tdim ketdim. Narroqqa borsam, yo'lning o'rtasida ikki kampir tippa-tip gaplashyapti. Jon ponim chiqib ketdi. "Qochinglar, qochinglar!" baqirdim bor ovozim bilan. Darvoqe, qayerni burasa signal tovush chiqadi. Uni o'qib olsham nasib bo'lgan ekan. Kampirlar g'alati signaldan cho'chib ketib, o'zlarini darrov chetga olishdi. Doktor haligi chaqirganida ovozni eshitgan ekanmi? Ko'zi olazarak bo'lib darvozasi yonida turibdi. Uning ro'parasiga yetay deganda, "Ikromov aka, uyga boring, qo'y kasal!" dedim va o'qtay uchib o'tib ketdim. Qovun yuklangan eshak aravani po'sh-po'sh deya quvib o'tib, yana boyagi xirmonga bordim.
2: xirmonni g'ir aylanib izimga qaytdim. Qasob buva, qasob buva aftidan biznikiga ketayotgan ekan. Meni ko'rib qo'lini ko'tardi. To'xtat! Ey, mingashtirib ket! Voqeani cholga tushuntirish va uzr so'rashga imkon yo'q edi. Shu boisdan shoshturman otaqon, o'zingiz tezda boravering, dedim yo'ldan ko'zimni uzmay. Ko'cha eshigimiz yonida talavasiga tushib sotib oldi turibdi. U qo'l oyoqlarimni qimirlatib mototsiklni qanday qilib to'xtatish mumkinligini ishora qilar, nimadir deb baqirardi. Lekin uning harakatlaridan hech narsa anglay olmadim. Safarda davom etdim. Cho'l yo'lini katta asfalt kesib o'tadi. Chorrahadan o'tayotgandim, vatavat degan dahshatli ovoz eshitildi. Ovoz kelgan tomonga nigoh tashladim. Willis avtomashinasi shundoqqina o'ng biqinimda silkinib turardi. Cho'lga kirgach, o'zimni ancha erkin his qila boshladim. Mana, mana keng joyga chiqib ham oldim. O'ylayman, ko'nglim sal taskin topdi. Bu yoqda hozir odam ham, mashina ham yo'q. Bemalol yurib, benzinni tamomlayman. Keyin, ammo bu benzin degani qachon tugaydi? Battar bo'l, deb o'zimni o'zim qo'yayman yana. Jazoi kishi asov otning fe'lini bilmay turib, o'zangasiga oyoq qo'ysang. Bir mahal kimdir gapirganday bo'ldi. Ko'z qirimni uyoq-buyoqqa tashadim. O'ng tomonda sarg'ish rangli Ural mototsikli yonma-yon ketib borardi. Ustida forma kiygan yoshgina yigit dan xodimi bo'lsa kerak. Ana xalos, bunisi ham bormidi? Yuragim shig' etib ketdi. Haligi Willisning xizmati bo'lsa kerak bu. Yigit, to'xtang aka, to'xtang, dedi. Bosh chayqadim. Yigit tezlikni oshirib, meni quvib o'tdi. Mototsiklni yo'limga ko'ndalang qilmoqchi bo'ldi. Tabiiyki to'xtamadim. Tikka boraverdim. Yigit mototsiklni taqqa to'xtatdi. Yo'lning chap qismidan o'tdim, ketdim. Yigit o'ng tomondan borib, men bilan tenglashdi. To'xtang deyapman sizga, dedi. To'xtata olmayman, dedim alam bilan. Nega? To'xtatishni bilmayman. Mayna ochlikni qo'ying. Ishonmaysiz-a? To'xtata olmayman, dedim kuyinib. Axir men uchun xavas deb o'ylaysizmi bunaqa qilib yurishni? Bu yoqda qo'ylarim harom olib yotibdi. Men bo'lsam cho'lma-cho'l poyga chop yuraman. Yigit biror narsa sezganday miyg'da kuldi. Ashulada aytilganday, o'zimni to'xtata olmayman deng. Ha, dedim yig'laguday bo'lib. Azondan beri shu la'natining belidaman. O'nqir-cho'nqirlarda silkinaverib, yelkalarim ezilib ketdi. Na to'xtaydi bu zolim, na sekinlaydi. Yigit qah-qah urib kuldi, so'ng ey, voy sizga, sizda gap ko'pga o'xshaydi-ku, dedi. Qani, muftani bosing-chi? Muftani qidirib, uyoq-buyoqqa alangladim. Ana chap qo'lingiz yonidagi oq temir bor-ku, o'shani rul bilan qo'shib ushlab qattiq qising. Ha, balli. Endi yigitning barcha buyruqlarini jon deb bajo keltirdim. Buni qarangki, tong sahardan buyon vag'illab uchib yurgan kasofatning ovozi to'satdan o'shdi qoldi. Pastga tushdim-u, shilq ketib uvatga cho'zildim. Ha, aytmoqchi, qo'ylarning holini ne kechibdi dersiz? Baxtimiz yurishib, mol doktor ham, qassob ham hovliga kirib borishganda yordamga hech qanaqa ehtiyoj qolmagan ekan.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Musiqiy unsur, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Ey meni sevganimni sevib qolganlar. Ey meni rashk olovida yoqqanlar. Baxtimga tegmang, tinchgina

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.